0: آداب. آج کے اردو پروگرام آئینہ میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. سامعین, اس پروگرام کا آغاز آج ہم گلزار صاحب کے اس شعر سے کریں گے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماریوں کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں, اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. یہ اشعار آج کے دور کی ایک کڑوی سچائی ہے, لیکن اسی شور و غل میں ایک دنیا ایسی بھی ہے جو خاموشی سے انقلاب برپا کرتی رہی ہے, وہ انقلاب جو کاغذ کی مہک اور لفظوں کی روشنی سے جنم لیتا ہے. انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کتاب محض کاغذ کے چند صفحات کا مجموعہ نہیں, بلکہ یہ انسانی جذبات, اخلاقیات اور سیاسی تجربات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے. یہ ایک ایسی خاموش معلم ہے جو انسان کی فکری کایا پلٹ دیتی ہے. موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے ہر طرف شور مچا رکھا ہے, وہاں کتاب سے رشتہ استوار کرنا ایک خاموش انقلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہ انقلاب کسی ظاہری ہنگامے کا محتاج نہیں, بلکہ یہ قاری کی روح کے اندر شعور کی نئی شمعیں روشن کرتا ہے اور اسے تنہائی کے احساس سے بچا کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اسے تاریخ کی عظیم شخصیات کی مصاحبت حاصل ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ علمی پستی سے نکلے اور اخلاقی بلندی حاصل کرے, تو ہمیں کتابوں سے رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا. دوستو, کتاب ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے اور حصول علم کی نئی راہیں کھولتی ہے. یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اگر ایک بار کسی انسان کے اندر بپا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. معزز سامعین, کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے کئی گوشے ابھی تشنا ہیں. اسی کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر ہاشم انصاری صاحب مزید تفصیل سے بات کریں گے اور اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. سماعت فرمائیے.
1: محترم سامعین, ہر انسان کا ایک خاص شوق ہوتا ہے. کسی کو باغبانی کا شوق ہے تو کسی کو سفر کا شوق, کسی کو جسمانی زیبائش و آرائش کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو لذیذ کھانوں کا شوق. کوئی اپنا قیمتی وقت شطرنج کھیلنے میں گزارتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی لمحات موبائل دیکھنے اور اخبار بینی میں گنوا دیتا ہے. آج کل شوق اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی. وقت ایک انمول سرمایہ ہے. وقت کے تین حصے ہوتے ہیں. ماضی, یہ وقت کا وہ حصہ ہے جو اب ہمارے دائرہ استعمال میں نہیں ہے. وہ وقت خواہ تعمیر کاری یا تخریب کاری میں گزرا ہو, بہرحال وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا.

0: جامع، جدید اور مفید کتابیں ہوں۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اور زندگی کی ہر ضرورت سے وابستہ ایسا مفید قیمتی لٹریچر تیار ہو چکا ہے جو گھر بیٹھے مکمل طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے اور ایک عظیم خاموش انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کی فہرست میں کتابوں کی خریدی کا ایک مصرف بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہر ماہ ہم اپنے اخراجات میں سے ایک مفید، با مقصد اور تعمیر ساز کتاب ضرور خریدیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی سی لائبریری تیار ہو جائے گی۔ اچھی کتابوں کا شوق، اچھی کتابوں کو خریدنے کا شوق، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق، اچھی کتابوں کو جمع کر کے گھر میں لائبریری بنانے کا شوق اور انہیں موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دینے کا شوق ایک ایسا عظیم، خوبصورت اور انقلابی شوق ہے جو ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے سراسر مفید ہی مفید ہے۔ اس میں نقصان و خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو کتابوں سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب ہم خود خرید کر پڑھیں، نہ کہ کسی سے مستعار لے کر۔ اگر بدرجۂ مجبوری کتاب مستعار لینے کی ضرورت پڑھی گئی تو بطور امانت اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کتاب کو میلا کرنا، اس پر قلم یا پینسل سے نشانات لگانا ہمیں اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار ثابت کرتا ہے۔ لائبریری اور کتب خانوں سے کتابیں نکال کر ضرور پڑھنا چاہیے، مگر لائبریری میں ایک کتاب کے بہت سے طلبگار ہوتے ہیں اور کتب خانہ ہر قاری کو کتاب سے استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے، مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم لائبریری کے دیے ہوئے مقررہ وقت پر کتاب لوٹا دیں، نہ کہ خود اپنے پاس رکھ کر بھول جائیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان ترقی یافتہ، خوشحال، عزت دار اور سماج میں وزندار انسان بننا چاہتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری مادی اور روحانی خوشحالی، ہماری عزت و بلندی اور ہماری بردباری کا راز اچھی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اس شوق کو بڑھائیے، اور اتنا بڑھائیے کہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی کتابوں کے خلاصوں کی ایک پرمغز لائبریری تیار ہو جائے۔
1: دوستو، ابھی آپ ہاشم انصاری صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو کہ کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب موضوع پر مرکوز تھی۔ اس علمی تقریر نے ثابت کیا کہ کتابوں سے رشتہ دراصل روح کی دوا کی مانند ہے۔ کتابیں محض کاغذ کا ڈھیر نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے انسانی ضمیر کا آئینہ ہے۔ سامعین، ادب اور موسیقی کا رشتہ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا ہے۔ جس طرح کتابوں کے لفظ دل کی دنیا بدلتے ہیں، اسی طرح غزل کے اشعار جب موسیقی کے سروں میں ڈھلتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ فکر و خیال کی اس محفل کو اب ہم ایک نیا رنگ عطا کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی دل فریب آواز میں۔ سماعت فرمائیے۔